Paul Johnson igen her med gode gamle Love Train. Så er det tid til ny musik igen her fra P4's normale playliste nu. Sienna Spyro og Material Lover.

Miss Li, det her, det er god svensk musik. Det var selvfølgelig sangen X, som vi har spillet så meget her på P4. Nå, apropos store kunstnere, hvad med George Michael? Back to Nature. Her er Outside i P4. I think I'm done with the sofa.

mange gode svenske kunstnere, vi spiller her på V4. Veronica Maggio og sangen Mandagsbarn. Men lad os så tage til dansk musik. Fra Joey Moe, her er sangen Hvileløs.